0: pueblo?
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vim a primeira vez, non vim a nada.
2: Ai, Raposilla, ven aquí.
1: Que se fixen ao colipollo?
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
2: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
1: Ah. Understand?
2: Bueno, bien, bien, bueno. Que sí.